0: Поліття є.
1: По провіці ще не сяліти розміша, за кем на радколіт.
0: Сонце, море, забава і вечно обрегляс.
2: На радіо Ена.